0: Sep chungsu.
1: Ha.
0: Di nye re, di rang re, shiba?
1: Re re re.
0: Ya chung.
1: Shiro, gongmo chung. Teri nyamle chungo ma re, jima kuko yungu re.
2: Wang Chao, kengi tsamjo qie ne, gakzai tuyongzai qi, chenggu qiong ma shibie.
1: Oh, gongmo chung shiro, kengi tsamjo qie la, tongto tuyongzai juo re.
0: Di nye sep shingyu, sep shingyu. Kengi tuyongzai shi zong, sawa qi nang cui lo, nga chung bia tongmei jingyu dike, pingji ma qeba, pa loog re riba. Di nye shingyu. Tongto liang xin da yu bai.
1: Me.
0: Yong a. Xu xin. 你让派遣组织呗。